0: Faktai be ribų.
1: Anglų kalboje dažniausiai žodžiuose naudojama raidė yra E. Taip pat anglų kalboje žodžiai dažniausiai prasideda iš raidės S, nei iš kitų raidžių.

0: Faktai be ribų.
1: Singapūre galima rasti didžiausią žmonių milijonierių procentą. Kas šeštas šeimos ūkis savo sąskaitoje turi bent 1 milijoną jungtinių Amerikos valstijų dolerių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Nuo Trumpo renovuoto atspindžių baseino lūpasi dažai. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nuo Vašingtone esančio atspindžių baseino, kurį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė renovuoti prieš Liepos 4 dieną įvyksiančią 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės dienos sukakties minėjimą, pradėjo lupti smėlinį dažai. Darbininkai iš baseino pumpuoja ne tik žalius dumblius, suvešėjusius neseniai iš naujo vandenių išpildžius baseiną, bet ir atsilupusius gabalus smėlinų dažų, kuriais buvo nudažytas baseino dugnas. Atsilupantys dažai regis yra didelė problema visame 610 metrų ilgio baseine. Apie tai pastarosiomis dienomis pranešė ne tik naujienų agentūros, bet ir žmonės socialinėje žiniasklaidoje. Vienoje vietoje dumble baseino dugne, kur mėlyni dažai vietomis jau atsilupę, kažkas išraižė užrašą Trump. Jungtinių valstijų prezidentas savo socialinėje platformoje dėl visko kaltino vandalus. 75% dumblių jau pašalinta, o padėtis netrukus visiškai pagerės. Laimei, vandalai padarė žalos tik nedideliame plote ir tai bus sutvarkyta, pareiškė Trumpas, pridėdamas, kad teisėsauga intensyviai atlieka tyrimą. Atspindžių baseino renovacija, pasak Jungtinių valstijų žiniasklaidos, kainavo 14 milijonų dolerių. Tai vienas iš projektų, kuriuo Trumpas siekė palikti savo pėdsaką Vašingtone. Pavyzdžiui, jis jau nugriovė dalį baltųjų rūmų, kur iškils pokylių salė, o prie Potomako upės ketina pastatyti didžiulę triumfo arką. Atspindžių baseinas, ilgas stačiakampio formos vandens telkinys, buvo sukurtas tam, kad jame atsispindėtų nacionalinėje alėjoje esantis Vašingtono paminklas. Trumpas nurodė baseiną renovuoti, vanduo buvo pašalintas, o jo dugnas perdažytas anot Trumpo Amerikos vėliavos mėlyna spalva. Tačiau praėjus vos kelioms dienoms po renovacijos, vandenyje ėmė veistis dumbliai ir jis nusidažė žaliai.

0: Faktai be ribų.
1: Gydytojai sako, kad kasdieną suvalgant po gabaliuką juodojo šokolado galima net trečdaliu sumažinti tikimybę susirgti širdies ligomis.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Pokalbis su mama turi tokį pat poveikį organizmui, kaip ir šiltas apsikabinimas. Taigi, abu šie du būdai mažina stresą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Darbo užmokestis taps skaidresnis, darbuotojų teisė gauti informaciją apie atlygį sustiprinta. Daugiau galimybių mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Tai numato Seime priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Įstatymuose įtvirtinami aiškus darbo užmokesčio nustatymo kriterijai, darbdavių pareiga darbuotojams ir institucijoms teikti informaciją apie atlyginimus, o didesnėms organizacijoms viešai skelbti informaciją apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Taip pat numatyta pareiga esant nustatytam atlyginimo atotrūkiui, kartu su darbuotojų atstovais atlikti darbo užmokesčio vertinimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė pabrėžė, kad pagrindinis pakeitimų tikslas – mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, nes jie išlieka reikšmingi. Įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, darbdaviai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos privalės kiekvieną mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį, darbo laiką bei vieną kartą, bei atnaujinti jiems pasikeitus pateikti darbuotojo pareigybių grupę, darbo laiko normą ir darbo laiko režimą. Remdamasi pateiktais duomenimis, sodra apskaičiuos kiekvieno darbuotojo vidutinį valandinį darbo užmokestį, taip pat darbuotojų VDU pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje ir kas mėnesį šią informaciją perduos atitinkamam darbdaviui, valstybiniai darbo inspekcijai, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Be to viešai kiekvieną mėnesį bus skelbiami darbdavių turinčių nemažiau kaip 8 darbuotojus, vyrams ir moterims mokamo valandinio VDU duomenys. Darbdaviams, kurių darbuotojų skaičius siekia 100 ar daugiau, papildomai iš sodros bus teikiami išsamesni duomenys, įskaitant vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklius. Šie duomenys bus teikiami rečiau, kas vienus arba kas trejus metus atsižvelgiant įmonės dydį. Mažesni darbdaviai taip pat turės teisę gauti papildomus duomenys, savo iniciatyva pateikia atitinkamą prašymą. Darbdaviai privalės pagrįsti darbo užmokesčio skirtumus objektyviais, lyčiai neutraliais kriterijais. Jei skirtumo nebus galima pagrįsti objektyviais kriterijais ar jo pašalinti, darbdaviai bendradarbiaudami su darbuotojų atstovais turės atlikti bendrą darbo užmokesčio vertinimą. Įsigaliojus darbo kodekso pakeitimams, informacija apie darbuotojo darbo užmokestį negalės būti laikoma konfidencialia tais atvejais, kai pats darbuotojas jį atskleidžia siekdamas apginti teisę į vienodą darbo užmokestį ir už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Darbdaviai negalės klausti darbuotojo duomenų apie jo anksčiau gautą darbo užmokestį, taip pat atsiras papildoma pareiga supažindinti darbuotoją su kolektyvinės sutarties nuostatomis, taikomos tai pareigybei, sudarant sąlygas skaidresnėms deryboms dėl atlygio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Jono vardas antras populiariausias šalyje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvai švenčiant Jonines, registrų centras teigia, kad Jono vardas išlieka vienu populiariausių vardų šalyje, o šiemet šis vardas suteiktas 89 kūdikiams. Gyventojų registro duomenimis šiuo metu Jono vardą turi 24 600 vyrų. Dar beveik 3300 vyrų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Jonas. Jono vardas šiuo metu yra antras pagal populiarumą, jį lenkia tik Vytautas, 25 300 asmenų. Tuo metu Janinos vardą turi 17 600 moterų, dar apie 2000 moterų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Janina. Šis vardas yra šeštas pagal populiarumą šalyje. Pirmoje vietoje laikosi Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra 23 500. Jono vardas išlieka populiarus ir tarp naujagimių, tačiau Janinos vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas. Kiekvienais metais Jono vardas suteikiamas daugiau nei 200 gimusių berniukų, vien šiemet jau gimė 89 Jonai. Naujagimių berniukų vardų dešimtuke Jonas kiekvienais metais yra pirmajame penketuke ir dalyjasi vietomis su kitais populiariausiais berniukų vardais – Marku, Benu ir Matu. Janinos vardas pastaraisiais metais gimusioms mergaitėms nėra suteikiamas. Per šimtmetį nuo 1925 metų Lietuvoje Jono vardas iš viso suteiktas 84 760 kūdikių. Tuo metu Janinos vardas pika išgyveno nuo 1930 iki 1945 metų ir kasmet būdavo suteikiamas daugiau nei 1000 kūdikių. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prienų mero advokatas primena Sinkevičiaus čekiukų bylą ir prašo teismo išteisinti Vaicekauską. Seimas linkęs pritarti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio susitarimo denonsavimui. Prancūzijoje nustatytas pirmasis ebolos viruso atvejis už Afrikos ribų. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prokuratūrai prašant teismo čekiukų byloje nuteisti Prienų rajono merą socialdemokratą Alvydą Vaicekauską, politiko advokatas vilėsi, kad bus priimtas išteisinamasis nuosprendis. Toks, koks buvo paskelbtas aukščiausiame teisme socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui. Prienų rajono vadovo Vaicekauską prokuroras prašo pripažinti kaltu dėl dokumentų klastojimo, piknaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo ir skirti jam 7,5 tūkstančio eurų baudą. Prokuroras taip pat prašo taikyti baudžiamojo poveikio priemonę, teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivalybių institucijų skiriamas renkamas pareigas 4 metams. Jonavos rajono meras Sinkevičius buvo sulaukęs analogiškų kaltinimų pagal minėtus baudžiamojo kodekso straipsnius, kaip ir Prienų meras. Jam buvo inkriminuotas sukčiavimas, dokumentų klastojimas ir panaudojimas bei pasisavinimas. Seimas po svarstymo pritarė įstatymo projektui, kuriuo numatoma denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Lietuva susitikimą ratifikavo 2011-aisiais ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras reikalingas susitarimui įsigalioti. Po svarstymo šį projektą vieningai balsavo 86 Seimo nariai. Tam, kad jis būtų priimtas, Seimas turės balsuoti dar kartą. Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąjį šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kur šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karšlygės atvejis nustatytas už Afrikos žemyno ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą. Ebolos virusas Prancūzijoje aptiktas pirmą kartą. 2014 metais per didelį protrūkį Vakarų Afrikoje į Prancūziją buvo atgabenti 2 pacientai, tačiau jiems diagnozė buvo nustatyta užsienyje. Gydytojas buvo izoliuotas vos atvykęs į Prancūziją, dar prieš oficialiai patvirtinant ligą. 17-asis ebolos viruso protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje buvo paskelbtas gegužės 15 dieną, kai naudingųjų iškasenų turtingoje, tačiau nestabilioje rytinėje Itūrio provincijoje užfiksuota keletas nepaaiškinamų mirčių. Šiuo metu protrūkis sukėlusiai viruso atmainai nėra patvirtintos vakcinos ar gydymo būdų. Visuomenės sveikatos ekspertai vertina, kad ebolos viruso plitimo visame pasaulyje rizika išlieka maža dėl palyginti nedidelio viruso užkrečiamumo. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
1: Jonai, o kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete, Varlė LT.

0: Buvusi Lauksargių mokykla Tauragės rajone virs senelių namais. Dėl Ukrainos smūgių Rusija perkelė oro gynybos sistemas į Maskvą ir prie Kerčės tilto. Suomijoje pradedami statyti jungtinėms valstijoms skirti ledlaužiai. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Europos parlamento pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas pritarė pranešimui dėl naujos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos 2028-34 metams. Lietuvai pavyko išsaugoti visą Ignalinos atominės elektrinės uždarimui numatytą 678 milijonų eurų Europos Sąjungos paramą. Europos parlamento pozicijoje pabrėžiama solidarumo su Lietuva ir primenama, kad Ignalinos atominė elektrinė buvo uždaryta anksčiau laiko siekiant pašalinti grėsmę, kurią kėlė RBMK tipo reaktoriai. Parlamento pozicijoje taip pat akcentuojama, kad ES finansavimas turi išlikti stabilus ir nuspėjamas viso projekto įgyvendinimo metu. Buvusi Lauksargių mokykla Tauragės rajone per kiek daugiau nei 1,5 metų bus atnaujinta ir joje įkurti senelių globos namai. Į pastato rekonstrukciją bus investuota 3,5 milijono eurų. Įrengti senelio globos namus paskatino augantis tokių paslaugų poreikis. Mokykla nebeveikia kelerius metus, todėl atsirado progai įgyvendinti šį projektą. Atnaujinamą pastatą numatoma pritaikyti 53 gyventojams. 25 vietos bus skirtos ilgalaikiai, 18 trumpalaikiai globai, 10 vietų laikinam atokvėpiui. Dviejų aukštų pastate planuojama įrengti vienviečius ir dviviečius kambarius, atnaujinti valgyklą, sutvarkyti ir aptverti teritoriją, įrengti automobilių aikštelę ir infrastruktūrą. Be to ketinama sukurti 12 darbo vietų. 2,5 milijono eurų projektų skyrė Europos Sąjunga. Darbus planuojama atlikti per 18 mėnesių. Iš užsienio. Ukrainos žvalgyba gavo Rusijos vidaus dokumentus, rodančius, kad Rusija perkelė oro gynybos sistemas iš įvairių regionų į Maskvą ir prie Kerčės tilto, o tai susilpnina apsaugą kitų Rusijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Telegram kanale pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis, išklausęs Ukrainos karinės žvalgybos agentūros vadovo Olego Ivaščenkos pranešimo. Žvalgyba taip pat gavo Rusijos vidaus dokumentus, kuriuose įvertinti Ukrainos vadinamųjų ilgojo nuotolio sankcijų padariniai. Juose kalbama ir apie priemonės, kurių Rusijos vadovybė ėmėsi reaguodama į susidariusią padėtį. Prieš kelias dienas Ukraina antrą kartą per savaitę smogė Maskvos naftos perdirbimo gamyklai. Generalinis štabas pranešė apie tiesioginius pataikymus ir didelio masto gaisrą. Per naujausią dronų ataką buvo apgadintas antrasis didelis distiliavimo įrenginys Maskvos naftos perdirbimo gamykloje. Ji neribotam laikui sustabdė naftos perdirbimą. Suomijos gamyklos ceche išpjautas pirmasis plieno lakštas naujam ledlaužiui, kas žymi laivo statybos pradžią, kuri leis jungtinėms valstijoms sustiprinti savo buvimą ginčiamame Arkties regione. Praėjusių metų spalį jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Helsinkis paskelbė, kad jungtinių valstijų pakrantės apsaugos tarnyba įsigys 11 ledlaužių, 7 iš jų bus pastatyti jungtinėse valstijose, o 4 Suomijoje. Ledlaužis bus iš dalies statomas SATA Shipbuilding laivų statykloje Porija vakarų Suomijoje, o surenkamas Helsinkio laivų statykloje. Planuojama, kad laivas Jungtinių valstijų pakrantės apsaugos tarnybai bus pristatytas 2028 metais. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Radijas Gold

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Mindaugas Sinkevičius žada kandidatus į ministrus įvardyti kitą savaitę. Kėdainiuose bus remontuojamas tiltas per Smilgos upę. Italija sukritikavo NATO vadovo komentarus dėl skrydžių per karą Irane. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Nauja vyriausybė formuojantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako kitą savaitę įvardinsintis kandidatus į ministrus. Jis patvirtino, kad keisis daugiau nei 3 ministrai iš 14. Performavus valdančiąją koaliciją socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas antradienį baigė darbą. Konstitucija numato, jog atsistatydinus vyriausybei šalies vadovas nedaugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis turės atsisakyti jo Jonavos mero mandato ir nedaugiau kaip per 15 dienų privalės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naujai ministrų kabinetą bei vyriausybės programą, jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Valstybės valdoma kelių infrastruktūros bendrovė V Lietuva pasirašė 2 milijonų 200 tūkstančių eurų vertės rangos sutartį dėl tilto per Smilgos upę Kėdainiuose kapitalinio remonto. Projektą planuojama įgyvendinti etapais. Šiemet bus atliekami paruošėmiai darbai, o pasibaigus technologiniai pertraukai kitų metų pradžioje prasidės pagrindiniai tilto kapitalinio remonto darbai. Projektą planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Vėl Lietuva teigimu šiuo metu tilto būklė yra prasta. Smarkiai nusidėvėjusios konstrukcijos nėra įrengtos lietaus vandens nuvedimo sistemos prasta važiuojamosios kelio dalies ir šalitilčių danga. Remontuojamas tiltas patenka į Kėdainių senamiesčio ir archeologinės vietovės saugomą zonas, todėl visi darbai bus vykdomi laikantis griežtų paveldosaugos reikalavimų. Iš užsienio. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė manantis, kad techninės derybos tarp Jungtinių valstybių ir Irano bus atnaujintos birželio 29 arba 30 dieną Šveicarijoje. Jis išreiškė įsitikinimą, kad visos šalys nepritarė Irano ketinimams įvesti mokesčius už tranzitą per svarbų į Hormūzo sąsiaurį. Vašingtonas išliks visiškai vieningas su savo sąjungininkais Persijos įlankoje tęsdamas derybą su Iranu, kuriomis siekiama rasti nuolatinį taikos susitarimą karui artimuosiuose rytuose užbaigti. Italijos pareigūnai sukritikavo NATO vadovo Marko Rutės komentarus dėl politiškai jautraus klausimo susijusio su Jungtinių valstybių pajėgų naudojimusi bazėmis Italijoje per karą Irane. Reaguodamas į Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkėms dėl paramos tokos, Rutė televizijai Fox News pareiškė, kad Europa iš tikrųjų yra galios demonstravimo platforma Jungtinėms valstijoms. 500 Jungtinių valstybių lėktuvų pakilo iš Jungtinių valstybių bazių Italijoje, kad paremtų operaciją, taigi tai yra didžiulis mastas, sakė Rutė. Pasak jo, per šį konfliktą iš Europos bazių Jungtinių valstybių lėktuvai atliko nuo 4 iki 5 tūkstančių skrydžių. Italijos gynybos ministerija savo pranešime nurodė, kad Rutės žodžiai siunčia visiškai klaidingą žinutę, supainiojant leistinų skrydžių tipus. Ministerija pabrėžė, kad per operaciją Italija leido tik techninius ir logistinius Jungtinių valstybių skrydžius pagal galiojančius susitarimus su Jungtinėmis valstijomis. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

reklama. Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Prezidentas Seimui ketina pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Prienų mero advokatas primena Sinkevičiaus čekiukų bylą ir prašo teismo išteisinti Vaicekauską. Žvaigždžių stebėtojai šeštadienį gali matyti pro žemę praskriejantį asteroidą. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo popietinio posėdžio metu prezidentas ketina pateikti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Praėjusią savaitę LSDP, Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos bei demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos Seime pasirašė koalicinę sutartį. Naujai sudarytai koalicijai į premjerus deleguojant LSDP pirmininką Sinkevičių. Parlamentarai dėl naujo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai, jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Vakar prezidentas su būsimu premjeru aptarė vyriausybės formavimą. Prokuratūrai prašant teismo čekiukų byloje nuteisti Prienų rajono merą socialdemokratą Alvydą Vaicekauską, politiko advokatas vilėsi, kad bus priimtas išteisinamasis nuosprendis. Toks, koks buvo paskelbtas aukščiausiame teisme socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui. Prienų rajono vadovo Vaicekauską prokuroras prašo pripažinti kaltu dėl dokumentų klastojimo, piknaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo ir skirti jam 7,5 tūkstančio eurų baudą. Prokuroras taip pat prašo taikyti baudžiamojo poveikio priemonę, teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivalybių institucijų skiriamas renkamas pareigas 4 metams. Jonavos rajono meras Sinkevičius buvo sulaukęs analogiškų kaltinimų pagal minėtus baudžiamojo kodekso straipsnius, kaip ir Prienų meras. Jam buvo inkriminuotas sukčiavimas, dokumentų klastojimas ir panaudojimas bei pasisavinimas. Iš užsienio. Izraelio gynybos ministras Izraelis Katsas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nereikalauja, jog Izraelis išvestų savo karius iš pietų Libano. Tai viena iš sąlygų, kurią per vykstančias paliaubų derybas iškėlė Libanas. Teheranas taip pat pakartojo, kad taika Libane yra esminis ramstis siekiant galutinio susitarimo su Vašingtonu dėl visiško karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Šeštadienį pro žemę, nepadaręs žalos, praskries didelis asteroidas. Žvaigždžių stebėtojai galės jį pamatyti pro nedidelį teleskopą arba didelių žiūronus paskelbė Europos kosmoso agentūra. Šeštadienį 13.14 min. Lietuvos laiku asteroidas priartės prie žemės 2,5 milijono kilometrų atstumu, daugiau nei 6 kartus didesniu nei tarp žemės ir mėnulio. Asteroidas skrieja beveik 9 km per sekundę greičiu ir nekelia jokios grėsmės Žemei, bet kokia smūgio tikimybė atmesta. 1997 metais aptikto asteroido plotis remiantis skaičiavimais pagrįstas tuo, kiek Saulės šviesos jis atspindi, yra nuo 750 iki 1650 metrų, tačiau kiti vertinimai rodo, kad jis gali būti mažesnis. Žvaigždžių stebėtojams su teleskopais ar žiūronais artėjantis asteroidas bus matomas kai kuriuose šiaurės pusrutulio dalyse ir beveik visur skriejantis pro žemę ir tik iš pietų pusrutulio tolstantis. Tačiau tai priklauso nuo to, ar žmonės yra tose pasaulio vietose, kur dangus jam praskriejant yra pakankamai tamsus. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Three.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Stepukonio praloštų milijonų tyrimas iš esmės baigtas. Seimas spręs ar leisti tėvadienius iki vaikui sukaks 14 metų. Trumpas susitikime su Rutė kritikavo Mercą ir gyrė Zelenskį. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Keliasdešimties milijonų eurų iššvaistimų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos iki teisminis tyrimas iš esmės baigtas, atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. FNTT dar pernai gruodį skelbė, kad iki teisminis tyrimas yra baigiamojoje stadijoje. Europos deleguotasis prokuroras bylą teismui turėjo perduoti pirmaisiais šių metų mėnesiais. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 milijonus eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose. Vyras 2024 metų vasarį buvo sulaikytas, o kovo jam pritaikyta intensyvi priežiūra ir buvo uždėta apykoje. Pernai gruodį pasibaigus eiliniam intensyvios priežiūros terminui, kardomoji priemonė Stepukoniui buvo sušvelninta, nuo tada jis turėjo nuolat registruotis policijoje. Tačiau šių metų balandžio viduryje jis vėl buvo suimtas 3 mėnesiams, nes pakartotinai pažeidė kardomosios priemonės sąlygas. Seimas balsuos dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, tėvams suteikiant darbdavių apmokamus vadinamus mamadienius ir tėvadienius. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Seimas iš pradžių nepritarė socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymui atmesti tokius socialdemokratų inicijuotus pakeitimus ir paskyrė žmogaus teisų komitetą nagrinėti juos toliau. Pastarasis jiems pritarė. Anot verslo atstovų, mamadienių ir tėvadienių reikia mažus vaikus auginantiems tėvams, nes dažniau reikia vežti vaikus pas gydytojus, tačiau nėra argumentų dėl paauglių ir vyresnių vaikų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 135 migrantus, o Lenkijos pareigūnai antradienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Iš užsienio. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo savo kritiką Vokietijai ir netikėtai aiškiai pagyrė Ukrainą. Jis nusivylęs Vokietiją ir federalinės vyriausybės poziciją Irano kare, sakė Trumpas. Baltuosiuose rūmuose Vašingtone susitikę su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, jis neįprastai pozityviai atsiliepė apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Šis yra drąsus ir gana gerai gina savo šalį nuo Rusijos. Trumpo kurso pokytis Ukrainos atžvilgių išreiškėjo jau birželio viduryje Prancūzijoje vykusėme G7 viršūnių susitikime, kuris asmeniškai susitiko su Zelenskiu. Mercas ir kiti kaip sėkmė ženklai vardijo tai, kad Trumpas pritarė griežtesnėms sankcijoms Rusijai ir paragino Maskvą sudaryti taikos sutartį su Kyivu. Prieš tai Trumpas nekartą demonstravo simpatiją Rusijos prezidentui. Per mažiau nei minutę Venezuela supurtė 2 labai stiprų žemės drebėjimai ir padarė didelės žalos. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba skelbė, kad požeminių smūgių stiprumas siekė 7,2 ir 7,5 balo. Antrasis ir stipriausias žemės drebėjimas įvyko tik 10 km gylyje, todėl tikėtini dideli nuostoliai ir taip pat aukos. Gelbėtojai ieško galimai pogriuvėsiais esančių žmonių. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Bičiuliai, pradedame dar vieną programos valandą ir jos metu pasidomėsime įdomiu ir turiningu laisvalaikiu. Tad pasiklausykime šiek tiek muzikinių kūrinių ir pasidomėsime, kas ir kur įdomaus vyks.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sinkevičius sako, klausimų dėl skeletų spintoje nebijo, turintis juos atsakymus. Venesueloje per žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 30 žmonės, daugiau kaip 700 sužeisti. Baltarusijoje nustojo veikti Rusijos dronų smūgiams palaikyti naudotą įrangą. Dabar 10 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Į premjero postą kandidatuojantį socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius sako nebeintis klausimų apie savo praeitį ar pažintis. Sinkevičius vakar susitiko su jo kandidatūra į premjero postą teiksiančiu prezidentu. Prezidentas teigė sulaukęs iš LSDP lyderio atsakymo, kad šis neturi praeities nuodėmių, dėl kurių paaiškėjimo jam tektų palikti premjero pareigas, kaip kad prieš maždaug metus tai teko padaryti Gintautui Paluckui. Šalies vadovas teigė, kad toks nutikimas būtų katastrofiškas smūgis ir paties Sinkevičiaus politiniai karjerai ir jis tai puikiai supranta. Seimas balsuos dėl naujos liberalesnės išmokų atleidžiamiems darbuotojams tvarkos. Pagal ją būtų leidžiama dėl išmokų darbdavių ir darbuotojų susitarti kitaip nei numato darbo kodeksas, tačiau ir šiems susitarimams numatomi apribojimai. Darbo kodekso pataisos numato, kad darbo sutarčiai pasibaigus visos išmokos darbuotojų turi būti išmokamos pagal dabartinę tvarką, kai nutraukiama darbo sutartis, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos. Tačiau leidžiama šalims susitarti ir kitaip. Tokiu atveju darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, viršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokestį turėtų būti išmokama kitų šalių sutartų laiku, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atleidimo dienos, o jeigu išmoka neviršė vidutinio darbo užmokesčio, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Užsienio žinios. Per 2 galingus žemės drebėjimus sukrėtusius Venesuelą žuvo mažiausiai 30 žmonės ir daugiau kaip 700 buvo sužeisti, pranešė laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez. Ji pridūrė dar neturinti duomenų apie labiausiai nukentėjusį Leguairos regioną esantį netoli sostinės. Jungtinių valstijų geologijos tarnybos vertinimu Venesuelos sostinė supurtė 7,2 ir 7,5 balo žemės drebėjimai. Po to įvyko 20 pakartotinių smūgių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po šios nelaimės pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios, nori ir gali padėti Venesuelai. Prie šiaurinės Japonijos krantų įvykus stipriam 7,2 balo žemės drebėjimui iš žmonių virtuvių spintelių krito puodai, o apsaugos kameros stipriai sviravo, tačiau apie nukentėjusius ar didelę žalą nepranešama. 7:30 vietos laiku įvykusio drebėjimo jūroje prie Ivatės prefektūros esančios pagrindinėje Honšių saloje virpesiai buvo juntami ir už 200 km esančiame Tokijuje. Įspėjimas apie tsunami nebuvo paskelbtas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kyjivo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai jis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Kyjivas teigia, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis skirtus dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos regionus. Ukrainos pasieniečiai užfiksavo į šiaurinę Černihivo sritį skredančių Rusijos atakos dronų skaičių sumažėjimą, o dideli Shahed dronų reidai apskritai Baltarusijos ir Ukrainos pasienyje nutrūko. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau parai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, savo darbus prie mikrofono ir pulto pradėdo Šantanas, draugausim, bičiuliausimės iki 14 valandos, smagiai leisime laiką ir iš karto, kad nuotaika būtų geresnė, čia susiradau tokiam pikantišką žinutę apie įspūdingą baudą už greičio viršijimą ir tai nutiko netaip čia toli ir nuo mūsų. Andresas Viklofas, vienas turtingiausių Suomijos žmonių, už greičio viršijimą susimokėjo milžinišką baudą. Kiek ogi 121 tūkstantį eurų ir dar neteko teisės vairuoti 10 dienų. Apie tai Suomijos žiniasklaida pastaruoju metu trimituoja. Verslininkas keliavo Suomijos Alandų salose, autonominėme regione. Netoli sostinės Marienhamno policija sugavo įvažiuojant

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas Seimui teiks Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Tuskas Berlyne ragino stiprinti transatlantinį solidarumą. Ukrainai atakuojant Rusijos naftos objektus, Maskvoje jaučiamas degalų stygius. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prezidentas Seime pristatys 42 Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis vadovauti 21 vyriausybei sutiko po to, kai pasikeitus valdančiai koalicijai iš premjero pareigų pasitraukė Inga Ruginienė. Performavus valdančiąją koaliciją Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas antradienį baigė darbą. Konstitucija numato, jog atsistatydinus vyriausybei šalies vadovas nedaugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Pats Sinkevičius šiuo metu eina Jonavos rajono mero pareigas. Jis rajonui su pertraukomis vadovauja nuo 2011 metų. Tapęs premjeru, politikas privalės atsisakyti mero pareigų. Vakar vakarą Kaune Jonavos gatvėje iš degalinės ėmus veržtis dujoms teko evakuoti žmonės iš netoliese esančios Lidl parduotuvės. Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, maždaug 9:30 vakaro gautas pranešimas, kad iš degalinės EKLK veržėsi dujos. Dujos veržėsi iš degalinėje esančio dujų rezervuaro apsaugos voštuvo. Dėl incidento teritorija buvo aptverta stop juosta, žmonės buvo degalinėje atitraukti saugiu atstumu, dėl saugumo iš šalia esančios Lidl parduotuvėse evakuoti žmonės. Netoli degalinės esančio namo savininkams pranešta apie situaciją, nurodyta išjungti elektrą ir nenaudoti ugnies prietaisų. Atvykę atsakingos įmonės aptarnaujančios ir prižiūrinčios degalinės dujas darbuotojai nustatė ir pašalino gedimą. Užsienio žinios. Europos ir Ukrainos ateitis visiškai priklauso nuo Europos ir transatlantinio solidarumo išsaugojimo. Po Berlyne įvykusios susitikimos su kitais E5 šalių Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės ir Italijos lyderiais pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Kalbėdamas su žurnalistais po susitikimo, Tuskas pabrėžė būtinybę prieš artėjantį NATO viršūnių susitikimą pasiųsti aišku ir vienareikšmį signalą apie vienybę. Jis pridūrė, kad nepaisant aplinkybių ir emocijų, E5 šalys išlieka įsipareigojusios saugoti transatlantinius ryšius. Tuskas pažadėjo, kad Varšuva užtikrins, jog NATO rytinio flango šalys, patiriančios tiesioginę Rusijos grėsmę, būtų atstovaujamos visuose tarptautiniuose formatuose. Rusija viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionuose įvestas normavimas, kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Kuro trūkumas Maskvoje yra itin neįprastas reiškinys. Už sostinės ribų padėtis dar prastesnė. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino tolinimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusijos energetikos objektus, siekdama atkirsti gyvybiškai svarbų pajamų šaltinį Kremliui. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Jeigu, mėly klausytojai, jums kažkas pasakytų, jog reikia ir verta mobilųjį telefoną retkarčiais imti ir tiesiog išjungti, ką jūs pagalvotumėte. O štai Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanesas gyventojams nurodė, kad kibernetinio saugumo tikslais jie turėtų išjungti ir vėl įjungti savo išmaniusius telefonus kartą per dieną. O štai technologijų ekspertai tam ir pritarė netgi. Jie palaiko kibernetinio saugumo patarimus, teikdami, kad priverstinis programėlių išjungimas gali užkirsti kelią nusikaltėliams stebėti, naudoti ir rinkti duomenis. Paskelbęs apie pirmojo Australijos nacionalinio kibernetinio saugumo koordinatoriaus paskyrimą, Albanesas sakė, jog šalis turi būti aktyvi, jog užkirstų kelią kibernetiniai rizikai. Mes visi esame už tai atsakingi, tai labai paprasta. Kiekvieną vakarą 5 minutėms išjunkite savo telefonus ir tai darykite kas 24 valandas, sakė ministras pirmininkas. Australijos vyriausybės patarimai nėra nauji. Dar 2020-aisiais Jungtinių valstybių nacionalinio saugumo agentūra paskelbė geriausios praktikos gairės dėl mobilių įrenginių saugumo. Kuriuose numatyta kartą per savaitę perkrauti išmaniuosius telefonus, kad būtų išvengta įsilaužimų. Nors kasdienis perkrovimas gali atrodyti elementari priemonė, technologijų ekspertai mano, jog kai kuriais atvejais jį gali padėti. Kibernetinio saugumo specialistas daktaras Nanda teigia, jog reguliariai perkraunant telefoną galima sumažinti įsilaužimų riziką, nes priverstinai uždaromos visos fone veikiančios programos ir procesai, kurie gali padėti piktavališkai stebėti, naudoti ir rinkti duomenis. Ekspertas sakė, jog daugelis naudotojų nesuvokia, jog jų programos veikia fone. Atsižvelgiant į tai, kaip dažnai mes naudojame išmaniuosius telefonus, žinome atveju, kai žmonės neišjungia telefonų, savo telefonų tiesiog ištisus metus. Ekspertas teigia, jog kai kuriuos telefonų perkrovimo privalumus galima pasiekti tiesiog reguliariai, uždarant fone veikiančias programėles. Tačiau užkrėstame prietaise gali būti vykdomi ir kiti kenkėjiški procesai, kurie bus sustabdyti tik tai išjungus telefoną. Tad jeigu jau Australijos kibernetinio saugumo specialistai sako, jog reikėtų bent jau taip reguliariai 5 minutėms telefoną išjungti, tokiais patarimais matyt vertėtų ir pasinaudoti.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl vyriausybės formavimo Seimas planuoja pavasario sesiją pratesti iki Liepos 14 dienos. Čekijos konstitucinis teismas nusprendė, kad prezidentas gali atstovauti šalį NATO viršūnių susitikime. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratesti pavasario sesiją. Norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Vyriausybės programos pateikimas ir tvirtinimas galėtų vykti Liepos 2 ir 7 dienomis arba Liepos 7 ir 14 dienomis. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra ir į daugumą pakvietus demokratus. Dėl to socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas antradienį baigė darbą. Naujoji dauguma vadovauti vyriausybei teigia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Milijonų eurų išvaistimų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos iki teisminis tyrimas iš esmės baigtas, atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. FNTT dar pernai gruodį skelbė, kad iki teisminis tyrimas yra baigiamojoje stadijoje. Europos deleguotasis prokuroras bylą teismui turėjo perduoti pirmaisiais šių metų mėnesiais. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 milijonus eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose. Iš užsienio. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąja nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešiniojo populisto ir milijardieriaus premjero Andrejaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šaliai susitikime. Į viršūnių susitikimą Ankaroje Liepos 7 ir 8 dienomis norėjo vykti pats Babišas bei užsienio reikalų ir gynybos ministrai. Teisėjai priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad Pavelo pirmtakai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnių susitikime dalis. Galutinio sprendimo ginčia dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paprašė kongreso skirti beveik 88 milijardus dolerių papildomų lėšų, kurių didžioji dalis būtų skirta karo su Iranu išlaidoms padengti. Šis prašymas pateiktas abiejose partijose augant nepasitenkinimui dėl šio konflikto ir jo politinės kainos. Baltųjų rūmų prašyme skirti 87 milijardus 600 milijonų dolerių papildomą finansavimą numatyti 10 milijardų dolerių Pentagonui. Taip pat lėšos Jungtinių valstijų ūkininkams, kovos ebolos virusų pastangoms centrinėje Afrikoje ir vidaus infrastruktūros projektams. Šis pasiūlymas pateiktas praėjus dienai po to, kai kongresas priėmė iš esmės simbolinę rezoliuciją, raginančią Trumpą nutraukti Jungtinių valstijų karo veiksmus su Iranu, nebent įstatymų leidėjai aiškiai leistų imtis karinių veiksmų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 26, Kaune ar Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

Mikroplastiko dabar yra visur, net ir mūsų venose. Kiekvieną dieną gerdami ir valgydami gauname ne tik naudingų medžiagų, bet ir plastiko dalelių. Jų yra mūsų vartojamame vandenyje, maiste, taip pat daugėja ir ore. 2022 metais moksliniais tyrimais nustatyta, kad mikroplastiko yra giliai žmogaus kvėpavimo takuose, o tai kelia susirūpinimą dėl rimto pavojaus žmogaus sveikatai, teigia Sidnėjaus technologijos universiteto mokslininkas Mohamadas Islamas, aiškindamas savo tyrimo motyvus. Jis su kolegomis iš viso pasaulio naudojo kompiuterinį skysčių dinamikos modelį, kad saugiai ištirtų, kaip mikroplastikas juda mūsų viršutinėse kvėpavimo takuose, esant skirtingoms kvėpavimo sąlygoms. Šis modelio tipas jau dešimtmečius leidžia efektyviai prognozuoti kitų formų daleles. Ir šis tyrimas atskleidė, kad didžiausiai ištirti mikroplastiko gabalai dažniausiai užstringa mūsų viršutinėse kvėpavimo takuose, greičiausiai nosies ertmėje arba užpakalinėje gerklės dalyje. Plastiko dulkių forma taip pat turi įtakos tam, kur jos nusėda, sudėtinga ir labai asimetriška anatominė kvėpavimo takų forma srauto elgsena nosies ertmėje bei gerklėje lemia, kad mikroplastikas nukrypsta nuo srauto linijos ir nusėda tose vietose. Mokslininkai pranešė, jog didesnis oro srauto greitis lėmė mažesnės bendras mikroplastiko nuosėdas nepriklausomai nuo jų formos. Toliau mokslininkai planuoja aiškintis, kaip šios dalelės juda mūsų plaučiuose, vandenyje, ore ir dirvožemyje randama milijonai tonų šių mikroplastiko dalelių. Pasaulinė mikroplastiko gamyba sparčiai auga, o tankis ore sparčiai didėja, sako mokslininkai, šios mažulytės dalelės. Išsiskiriam dėl viso plastiko, kuriuo esame apsupti nuo didelių pramoninių procesų iki plataus vartojimo daiktų irimo. Vienas svarbiausių šių mikrodalelių šaltinių yra mados pramonė, kurioje eskaluojama vis pigesnių sintetinių drabužių. Gamybą. Nors ir yra teigiama, kad mikroplastikas nėra toksiškas, susirūpinimą kelia ilgalaikis šių mažyčių teršalų poveikis, ypač kai jie kaupiasi mūsų organizme. Be to plastikas sugeba pritraukti potencialiai kenksmingas, pakeleivingas dalelės, įskaitant antibiotikams atsparias bakterijas, virusus, toksiškas molekulės. Taigi suprasti, kur tiksliai šios plastiko dalelės nusėda, yra esminis žingsnis siekiant įsiaiškinti, kaipgi mikroplastikas gali paveikti mūsų visų sveikatą.

0: Reklama. Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalias žingsnis.lt.
1: Radijas Gold FM.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Laikinasis demokratų pirmininkas kandidatus į ministrus pristatys prezidentui. Neblaivus vairavęs Vladimiras Laučius prašo teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės. Apmuitinus smulkias prekes iš Kinijos, Europoje steigiami sandėliai, bet muitą teks mokėti. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui. Anot Sinkevičiaus demokratų kandidatai jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovus žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūloma Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama bylą nagrinėti pagreitinto proceso tvarka. Jei kaltinamasis pripažįsta savo kaltę, bylą nagrinėjant pagreitinto proceso tvarka bausmė mažinama trečdaliu. Prokuroras teisme pranešė, kad Laučius kaltinamas vairavimu, kai girtumas viršė 1.5 promilės. Teisėja nusprendė bylą pradėti nagrinėti iškart tikėtina, kad procesas bus baigtas per vieną dieną. Laučius neblaivus prie vairo sučiuptas gegužės pabaigoje Vilniuje Blindžių gatvėje. Jam nustatytas 2,32 promilės girtumas. Skelbta, kad važiuodamas Laisvės prospektu Laučius automobiliu atsitrenkė į 2 stulpus ir pasišalino. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje įsigaliojant mažos vertės iki 150 eurų siuntų iš trečiųjų šalių muitams, Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės Omnima vadovas Lietuvoje Tadas Drunga teigia, kad efektyvinant logistiką steigiami sandėliai Europoje. Tačiau, pasak jo, siunčiant prekes iš jų, jos vis tiek bus apmokestintos. Tuo metu ekonomistė sako, kad Kinijos įmonės tokiu būdu gali bandyti apeiti muitus. Vis dėlto, pasak Indrės Genytės Pikčienės, apmokestinus smulkių prekių iš Kinijos ir kitų trečiųjų šalių importą laimės Europos prekybininkai. Muitinės departamento muitų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Kazlauskas sako, kad už kelias tokios patrušies prekes nuo Liepos bus taikomas 3 euro mokestis, tačiau įvežant pavyzdžiui 3 skirtingų rūšių prekes mokestis sieks jau 9 eurus. Jungtinės valstijos į Venezuelą, kurioje po 2 stiprių žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 32 žmonės, nedelsdamos siunčia gelbėtojus ir pagalbą, pranešė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Vakar apie 18 valandą vietos laiku 2 žemės drebėjimai vienas po kito supurtė tą pačią Venezuelos dalį. Jungtinių valstijų geologijos tarnybos vertinimu Venezuelos sostinę supurtė 7,2 ir 7,5 balo žemės drebėjimai. Vietos valdžios teigimu žuvo 32 žmonės, dar 700 buvo sužeisti. Pasak laikinosios Venezuelos vadovės Delsi Rodriguez, po to įvyko 20 pakartotinių smūgių. Rodriguez įvedė nepaprastąją padėtį, taip pat teko uždaryti pagrindinį oro uostą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iškart po šios nelaimės pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios, nori ir gali padėti Venezuelai. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 50 m/s. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai.
1: Radijas Gold FM.
2: Pienso que un sueño

0: Ir nors technologijos sparčiai juda į priekį, šiuolaikiniame vaizdo skambučių nuolatinių žinučių srauto pasaulyje, štai Indijos Odišos valstijoje policija yra išsaugojusi praeities reliktą – pašto karvelius. Katako mieste viename pastate daugiau nei 100 belgiškų pašto karvelių prižiūrimi ir mokomi nuskraidinti žinutes, jei, pavyzdžiui, sustreikuotų viso žinomos komunikacijos formos. Pašto karvelių paslaugomis imtam naudotis dar Britų kolonijais laikais. Jie skraidindavo žinutes į policijos nuovadas, tolimose regionuose padėdavo policijos būriams palaikyti ryšį. Žinutės rašomos ant labai plono papiruso, įdedamos į varinę ar plastikinę kapsulę, kuri pririšama karveliui prie kojos, o tada karvelis išleidžiamas ir nuskraidina žinutę. Pašto karvelius prižiūrintis policininkas pasakojo, jog karveliai laikomi dėl jų istorinės vertės ir kad norima išsaugoti juos būsimoms kartoms. Tyrimais pagrįsta, kad pašto karveliai sugeba rasti kelią namo net ir nuskridę tolimus atstumus, jaučia magnetinius laukus. Ir gali nuskridinti žinias net 1000 mylių. Vienas iš 3 nuolatinių policijos darbuotojų prižiūrinčių karvelius pasakojo, jo karveliai pradedami mokyti vos sulaukę 1,5 mėnesio amžiaus, tada juos įdeda į dėžę, ją iškelia virš karvelidės, kad jie atpažintų apylinkes, palaipsniui juos nuneša vis toliau nuo namų ir paleidžia skristi, kad jie patys sugrįžtų. Atstumas kasdien didinamas maždaug 3 kilometrais. Po 10 dienų karveliai patys gali nuskristi 25 km atstumą. Išmokyti pašto karveliai visam laikui atsimena kelius ir vietas. Šie paukščiai gali nuskristi iki 500 mylių, skrisdami 55 km per valandą greičiu, priklausomai nuo oro. O štai istorikai, kurie bendradarbiauja su policija, teigia, jog Kutakiam auginami 106 pašto karveliai, o policijos koledže apie 50 pašto karvelių. Tad Indija vis dar yra išsaugojusi šitą praeities reliktą.
1: Faktai be ribų.
2: Teigiama, jog žmonės, kurie naktį miega po 6-7 valandas, gyvena ilgiau nei tie, kurie kas naktį miega po 8 ir daugiau valandų.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aplinkosaugininkai ragina valdžią neskirti aplinkos ministrus su medienos pramonė susijusio asmens. Kinijos pasiuntinys įspėja Europos Sąjungą dėl ribojančių prekybos veiksmų. Apie degalų trūkumą jau praneša daugiau nei 60 Rusijos regionų. Dabar 2 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Seimui ketinant apsispręsti, ar įstatymu įtvirtinti, kad kiekvienas šildymo sezonas prasidėtų spalį, o baigtųsi balandį, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigia, šiuo klausimu išties reikia daugiau lankstumo, tačiau abejoja, ar nauja tvarka turėtų didelės naudos. Pasakio, temperatūros sviravimus kasmet pakankamai tiksliai prognozuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Konkrečiame regione savivaldybės jais remiantis priima sprendimus. Siūlymą inicijuojančios energetikos ministerijos. Teigimu, nauja tvarka galiotų modernizuotiems šilumos punktams, tokių šalyje yra apie 85%. Nors įstatymų būtų nustatytas konkretų šildymo sezono laikotarpis, savivaldybės sprendimus vis tiek galėtų priimti savo nuožiūrą, jį pratesti ar baigti anksčiau, ši teisė nebūtų apribota. Seime pritarus pakeitimam šildymo sezonas jau šiemet prasidėtų spalio 1 dieną, baigtųsi balandžio 30-ąją. Aplinkosauginikai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramone. Judėjimo girius piečius atstovas Mindaugas Potapovas teigė, kad jo žiniomis svarstomai ministrus skirti Seimo aplinkos apsaugos komiteto narį socialdemokratą Audrių Radvilavičių. Jis yra buvęs miško darbų rangovų asociacijos prezidentas. Potapovas pabrėžė, kad aplinkosauginikus apskritai neramina, jog ministerija atiduodama socialdemokratams. Aplinkosauginikai taip pat ragina naujos vyriausybės programoje sugražinti aiškius miško apsaugos įsipareigojimus, riboti plynuosius ir jiems artimus kirtimus saugomose teritorijose, peržiūrėti miškų grupės ir bent pusę Lietuvos miškų tvarkyti vadovaujantis gamtiškos miškininkystės principais. Be kita ko jie ragina galutinai atsisakyti ketinimų valstybinių miškų rėdyje ir valstybinių miškų valdymą perduoti Žemės ūkio ministerijai. Iš užsienio. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ribojančių prekybos priemonių, kurių imsis Europos Sąjunga, pareiškė Pekino atstovas Europos Sąjungoje ir paragino spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu. Europos Sąjunga vis dažniau įspėja, kad bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus, o praėjusio savaitę lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos priemonės ir kartu vesti dialogą su Pekinu. Praėjusiais metais ES prekybos prekėmis su Kinija deficitas siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad iš Kinijos buvo importuota žymiai daugiau nei į ją eksportuota. Degalų trūkumą šiuo metu patiria jau daugiau nei 60 Rusijos regionų, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Valstybės vadovas patikino, kad Ukraina ir toliau duoda atsaką į Rusijos smūgius Ukrainos miestams ir kaimams. Prezidentas taip pat pažymėjo, kad okupantai patiria didelių nuostolių Rusijos šiuo metu kontroliuojamoje Ukrainos teritorijoje. Zelenskis pridūrė, kad dėl šiuolaikinių technologijų agresorių okupaciją vykdyti tampa itin sudėtinga, galbūt sudėtingiau nei bet kada istorijoje. Kaip jau buvo pranešta, Rusijos oro linijos Azimut išreiškė susirūpinimą dėl kritinės padėties susijusios su aviacijos kuro trūkumu. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS RLT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30. Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

Dėl dirbtinio intelekto didėjant lustų kainoms neišvengiamai brangs ir produkcija. Apie tai samiu netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Apple planuoja didinti savo produktų kainas, nes dėl dirbtinio intelekto bumo augančias atminties lustų kainas kompensuoti darosi vis sunkiau, sakė bendrovės generalinis direktorius Timas Kukas. Technologijų pramonė jau keletą mėnesių susiduria su didėjančiomis atminties lustų kainomis, nes sparčiai statomi dirbtinio intelekto duomenų centrai reikalauja naujų pajėgumų ir verčia kainas kilti. Kukas nepatikslino, nuo kada ir kiek bus didinamos kainos, bei kurie produktai brangs. Nauja išmaniųjų telefonų iPhone serija Apple turėtų pristatyti rugsėjo mėnesį. Vokietijoje naujausio bendrovės Apple gaminamo standarto modelio telefono iPhone 17 kaina prisideda nuo 949 eurų, o aukštesnės klasės iPhone 17 Pro nuo bemaž 1300 eurų. Pastaraisiais metais Apple iš esmės išlaikė stabilias vartotojams skirtų produktų kainas, o tai pasiekti pavyko pasinaudojant ilgalaikėmis tiekimo sutartimis. Kuko teigimu bendrovė stengiasi kaip įmanoma geriau kompensuoti jo žodžiai tariant milžinišką sąnaudų augimą, užuot perkėlusi jį ant klientų pečių, tačiau tokia padėtis nebėra tvari. Apple jau yra įspėjusi, kad atminties lustų kainoms augant gali prireikti imtis atsakomųjų priemonių. Keletas kompiuterių ir vaizdo žaidimų konsolių gamintojų jau padidino kainas, o kitos didžiosios elektronikos bendrovės taip pat įspėjo, kad atminties lustų kainos pakilo iki tokio lygio, kad gali tekti didinti kainas vartotojams. Nors mikroskemų gamintojai didina gamybos pajėgumus, šis procesas trunka ilgai, o pirmenybė gali būti teikiama naujiems dirbtinio intelekto duomenų centruose naudojamiems atminties produktams. Tuo metu Kinija išaugino didelius valstybės remiamus atminties lustų gamintojus, tačiau Jungtinių valstijų įmonėms bendradarbiaujant su jais taikomi dideli apribojimai. Paklaustas, ar tokios taisyklės turėtų būti sušvelnintos, Kukas atsakė, kad reikėtų apsvarstyti visas galimybes.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30. Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.
1: Faktai be ribų. Mokslinis tyrimas parodė, kad prieš egzaminą ant lapo surašę jums nerimą keliančius dalykus, geriau susikaupsite egzaminui ir taip greičiausiai pasieksite geresnį rezultatą.

0: Faktai be ribų.
1: Kodėl taip sunku atsibudus prisiminti dalį savo sapnų? Pasirodo, tos smegenų dalys, kurios atsakingos už ilgalaikę atmintį, miego metu tiesiog išsijungia ir nefunkcionuoja.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pensijų priemokas gyventojai gaus anksčiau už einamą į mėnesį. Ritualinių paslaugų bendrovės kaltinamos nuslėpusios 80 tūkstančių eurų mokesčių. Lietuva verslo partnerysčių su Ukraina stiprinimui skirs 1 000 000 eurų. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau, Drastauskienė, laba diena. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Seimas priėmė tai numatančią šalpos pensijų statymo pataisas. Kol sodra lauks jų stažo patvirtinimo iš užsienio, gyventojai galės gauti senatvės negalios arba našlaičių šalpos pensijas. Jeigu žmogus neturės minimalaus darbo stažo Lietuvoje, pensija jam neskiriama, kol nepatvirtinamas kitoje valstybėje įgytas stažas. Dėl skirtingų procedūrų terminų šis procesas kartais užtrunka iki 1,5 metų ir ilgiau. Šalpos pensija nebus skiriama, jei žmogus turi teisę į didesnę pensiją iš kitos ES šalies. Dabar tokie gyventojai gali gauti šalpos pensiją arba pensijos priemoką Lietuvoje. Vairavimu neblaiviam kaltinama ir kaltę visiškai prisipažinusi politologą ir žurnalistą Vladimirą Laučių prokuroras prašo perduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės atsakomybei, o bylą nutraukti. Prokuroras taip pat prašo 1,5 metų laikotarpį uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programuose. Tuo metu Laučiaus advokatas prašo jo kliento nebausti kriminalinį. Nebausime taikyti švelnesnės, nei siūlo prokuroras baudžiamojo poveikio priemonės. Gegužės 31 dieną Laučius Vilniuje neblaivų sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš avarijos vietos. Jam nustatytas sunkus girtumas 2,32 promilės alkoholio. Teismas sprendimą byloje skelbs Liepos 9 dieną. Šiaulių apygardos prokuratūra į teismą perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Šiaulių ir Telšių apskrityse veikiančios ritualinių paslaugų bendrovės ir 2 fiziniai asmenys kaltinami apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimu, siekiant išvengti mokesčių. Atlikus tyrimą nustatyta, kad bendrovės dalį gautų pajamų nuslėpė, jų nedeklaravo ir taip išvengė beveik 80 tūkstančių eurų mokesčių mokėjimo į valstybės biudžetą. Be to vienoje iš bendrovių galimai buvo mokėtas ir neapskaitytas darbo užmokestis. Tyrimo metu buvo apklausta daugiau nei 200 asmenų atlikti ūkinės finansinės veiklos tyrimai, įvertintas kaltinamųjų turimas turtas. Byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui. Bendrovių vadovams už inkriminuotas nusikalstamas veikas gresia baudos iki 300 tūkstančių eurų, o bendrovėms gali būti paskirta bauda, apribota jų veikla ar jos likviduotos. Lietuva ir Ukraina sutarė šalių verslo partnerysčių stiprinimui skirti 1 000 000 eurų, pranešė finansų ministerija. Tai numatančią deklaraciją Gdanske vykstančios Ukrainos atstatymo konferencijos metu pasirašė Lietuvos finansų ministras ir Ukrainos ekonomikos aplinkos ir žemės ūkio ministras. Skelbiama, kad deklaracijos tikslas stiprinti šalių verslo partnerystės, kurios prisidėtų prie Ukrainos rekonstrukcijos, ekonomikos atsigavimo atsparumo didinimo ir integracijos į Europos Sąjungą. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Ar kada nors skrendant lėktuvu teko ragauti ten patiekiamą maisto? Jeigu jis pasirodė neskanus, žinokite, jo kaltas visai ne maistas. Pasirodo skrendant ir esant aukštai danguje, mūsų skonio ir kvapo pojūčiai sumažėja nuo 20 iki 50%.

Dirbtinio intelekto naudojimas Lietuvos versle per metus išaugo 143%. Apie tai senau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Per metus Lietuvoje dirbtinio intelekto technologijų panaudojimas versle išaugo 143%. Taip pat gerėjo šalies rodikliai debesijos ir duomenų analitikos rytise. Rodo Europos komisijos paskelbta 2026 metų skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita. Ekonomikos ir inovacijų ministerija remdamas ataskaitą teigia, kad Lietuva ir toliau išlieka tarp ES valstybių lyderių pagal skaitmeninę transformaciją. Europos komisijos ataskaita taip pat atskleidė, kad didžiausia pažanga Lietuvoje per metus pasiekta verslo skaitmeninės transformacijos srityje. Skelbiama, kad itin išaugo šalies įmonių naudojančių dirbtinio intelekto technologijas iki 21%, taip pat verslų taikančių duomenų analitiką. 54% ir debesijos technologijas 55%. Šie rodikliai viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Tuo metu spartinti pažangą Lietuvai Europos komisijos vertinimu reikėtų stiprinant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, ypač tarp vyresnio amžiaus gyventojų ir kaimo vietovių bendruomenių. Taip pat pabrėžiama, kad išlieka poreikis sparčiau plėsti itin didelės spartos fiksuotojo ryšio infrastruktūrą regionuose. Europos komisijos teigimu, Europos Sąjunga dar nepasiekė reikiamo augimo, siekdama svarbiausių skaitmeninės transformacijos tikslų. Nurodoma, kad didžiausi iššūkiai išlieka skaitmeninių įgūdžių, dirbtinio intelekto, debesijos paslaugų puslaidininkių ir pažangios skaitmeninės infrastruktūros srityse.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30. Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: faktai be ribų.
1: Nors Kinijos gyventojų populiacija daugiau nei 4 kartus didesnė nei Amerikos, tačiau Jungtinės valstijos turi daugiau nusikaltėlių kalėjimuose nei tie patys Kinai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas pasirašė dekretą dėl Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus teikimo. Traukinio avariją Jiesioje lėmė darbuotojų veiksmai, o Gudžiūnuose ašidėžės defektas. Nelaukiant Trampo nustatyto termino, galutinai patvirtintas ES ir Jungtinių valstijų susitarimas dėl muitų. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Kaip skelbta, prezidentas anksčiau pasirašė dekretą numatantį vyriausybės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Prezidentas Sinkevičiaus kandidatūrą šiandien turėtų pateikti Seimo plenarinėme posėdyje. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritarti, užtenka prastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Gegužės pradžioje įvykusią traukinio avariją Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje lėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai, o Kauno rajone esančioje Jiesioje ašidėžės defektas ir jo subyrėjimas, pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Kėdainių rajone nuo bėgių nurėdėjo trys į Palemoną vykę skaldą gabenę vagonai, dėl to buvo sutrikęs traukinių eismas. Tuo metu Jiesioje nuo Vėžės nurėdėjo į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Po šių incidentų susisiekimo ministerijai pavaldi Lietuvos geležinkelių grupė inicijavo komisija, kuri tyrė avarijų priežastis. Bendrovė taip pat pasižadėjo parengti papildomą saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, skaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina remonto darbų Gudžiūnuose bei Jiesioje kaina. Tyrimo metu buvo patikrintos įvairios versijos, nuo technologinių infrastruktūros bei riedmenų priežiūros iki išorinio įsikišimo. Teigiama, kad Stepukonio praloštų milijonų tyrimas iš esmės baigtas. Plačiau Audra Stauskene.
2: Keliasdešimties milijonų eurų išvaistimų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos iki teisminis tyrimas iš esmės baigtas, atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. FNTT dar pernai gruodį skelbė, kad iki teisminis tyrimas yra baigiamojoje stadijoje. Europos deleguotasis prokuroras bylą teismui turėjo perduoti pirmaisiais šių metų mėnesiais. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 milijonus eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
1: Tęsime žinias. Daug diskusijų sukėlęs ES ir Jungtinių valstijų susitarimas dėl muitų sulaukė galutinio ES valstybių narių pritarimo, nelaukiant, kol sueis Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo nustatytas terminas Liepos 4, po kurios jis grasino įvesti papildomus muitus Europai, jeigu susitarimas ir kito laiko nebūtų įgyvendintas. Trumpas ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen 2025 rugpjūtį susitarė, kad Jungtinių valstijų muitai daugumai ES produktų bus apriboti iki 15%. Mainais ES įsipareigojo panaikinti muitus Jungtinių valstijų pramonės prekėms ir palengvinti Jungtinių valstijų žemės ūkio produktų patekimą į rinką. Venesuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimų aukų skaičių šiandien išaugo iki mažiausiai 164, o dar beveik 1000 žmonių buvo sužeisti, pranešė laikinoji prezidentė. Pasak jos, po dviejų stipriausių trečiadienių užfiksuotų žemės drebėjimų buvo užregistruota ir apie 30 pakartotinų smūgių. Iš pradžių pareigūnai pranešė apie 32 žuvusiuosius ir daugiau nei 700 sužeistųjų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus pranešė, kad muziejus

perduoti 44 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokytojo Kazimiero Stabrausko kūriniai. Šio iškilaus simbolisto Varšuvos dailės mokyklos įkūrėjo kūrinius muziejų perdavė mecenatas Jaunius Gumbis. Muziejus rinkinį vadina viena didžiausių ir išsamiausių Stabrausko kūrybos kolekcijų Lietuvoje. Ją sudaro pastelės ir aliejinės tapybos kūriniai, reprezentuojantys mistišką ir simbolistinę dailininko kūrybos kryptį. Iki šiol muziejus saugojo du Stabrausko darbus, tai yra antras reikšmingas Jauniaus Gumbio indėlis į muziejus rinkinius šiais metais. Du jo dovanoti Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai eksponuojami šio dailininko 150-ajam jubiliejui skirtoje parodoje Tylūs horizontai. Stabrauskas yra viena kertinių figūrų 20 amžiaus pradžios Lietuvos ir Lenkijos mene. Jis vadovavo Varšuvos dailės mokyklai, palaikė lietuvių kultūrinį judėjimą, pats dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės draugijos parodose.

0: Iš keturių meras nuteistas Čekiukų byloje, jam skirta 6000 eurų bauda. Prezidentas pasirašė dekretą dėl Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus teikimo. Europoje neslūksta alinanti karščio banga. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Kauno apygardos teismas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo Čekiukų byloje pripažino Kaišiadorių rajono merą Šarūną Čėsną, jam skirta 6000 eurų bauda. Prokuroras jam siūlė skirti didesnę 10000 eurų baudą bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau teismas skyrė mažesnę baudą, o baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė visiškai netaikyti. Šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs, nes gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Baudžiamosios bylos duomenimis 2019-23 metų kadencijos laikotarpiu Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma suklastojo 42 tarybos narių išlaidų ataskaitas, juose nurodydamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas. Įtariama, kad tarybos narys, atsiskaitydamas už įsigytą dizeliną, atskirais atvejais išlaidas mokėjo įmoniai išduotomis kuro kortelėmis. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikė Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Kaip skelbta, prezidentas anksčiau pasirašė dekretą numatantį vyriausybės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Prezidentas Sinkevičiaus kandidatūrą šiandien turėtų pateikti Seimo plenarinėme posėdyje. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritarti, užtenka prastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Apmuitinus smulkias prekes iš Kinijos Europoje steigime sandėliai, bet muitą esą teks mokėti. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įsigaliojant mažos vertės iki 150 eurų siuntų iš trečiųjų šalių muitams, Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės vadovas Lietuvoje Tadas Drunga teigia, kad efektyvinant logistiką steigiami sandėliai Europoje. Tačiau, pasak jo, siunčiant prekes iš jų, jos vis tiek bus apmokestintos. Muitinės departamento muitų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Kazlauskas sako, kad už kelias tokios patrušies prekes nuo Liepos bus taikomas 3 euro mokestis, tačiau įvežant pavyzdžiui 3 skirtingų rūšių prekes mokestis sieks jau 9 eurus.
0: Tęsime žinias. Apie 100 milijonų europiečių šiandien patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą per alinančią ir vis labiau mirtiną karščio bangą, kuri yra karštesnė nei kai kuriuose Afrikos dalyse. Prancūzija ir Ispanija, vienos labiausiai nukentėjusių šalių, pradėjo skaičiuoti ekstremalios temperatūros aukas, tarp kurių yra ir vaikų. Šiandien didžiojoje žemyninės Prancūzijos dalyje galiojo ekstremalaus karščio perspėjimai. Apie 60 milijonų žmonių susidūrė su aukštesne nei 30 laipsnių temperatūra. Karštis taip pat viršys 30 laipsnių Vokietijoje, Italijoje ir Jungtinėje karalystėje. Aukšta oro temperatūra taip pat bus Belgijoje, Liuksemburge ir Niderlanduose. Tikimasi, kad nuo penktadienio vakarų Europoje temperatūra kris, tačiau rytų Europoje paskelbtas raudonasis pavojaus signalas, nes artėjant savaitgaliui čia temperatūra kils. Daug diskusijų sukėlęs ES ir Jungtinių valstybių susitarimas dėl muitų sulaukė galutinio ES valstybių narių pritarimo, nelaukiant, kol sueis Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo nustatytas terminas Liepos 4, po kurio jis grasino įvesti papildomus muitus Europai, jeigu susitarimas ir kito laiko nebūtų įgyvendintas. Trumpas ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen 2025 rugpjūtį susitarė, kad Jungtinių valstybių muitai daugumai ES produktų bus apriboti iki 15%. Mainais ES įsipareigojo panaikinti muitus Jungtinių valstybių pramonės prekiams ir palengvinti Jungtinių valstybių žemės ūkio produktų patekimą į rinką. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Jonai, o kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Per

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pratestas draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje galiojimas. Kaišiadorių meras nuteistas čekiukų byloje, jam skirta 6000 eurų bauda. Lenkijos opozicinės partijos lyderis grąžins Ukrainos valstybinį apdovanojimą. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Susisiekimo ministerija praneša apie pratestą 12 draudžiamųjų oro erdvės zonų esančių palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Anksčiau nustatytos draudžiamosios zonos turėjo galioti iki Liepos 1-osios, tačiau dabar galiojimas pratestas iki kitų metų sausio 1-osios. Šiose zonose skrydžiai draudžiami skirus atvejus, kai jie vykdomi Lietuvos kariuomenės vado nustatyta tvarka. Praėjusiu metu spalį siekiant sustiprinti Lietuvos oro erdvės apsaugą buvo nustatytas 26 ribojamųjų zonų tinklas virš visos šalies teritorijos. Šios zonos gali būti aktyvuojamos prireikus skubiai reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir panaudoti karinę jėgą prieš Lietuvos oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius. Kauno apygardos teismas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo čekiukų byloje pripažino Kaišiadorių rajono merą Šarūną Čėsną, jam skirta 6000 eurų bauda. Prokuroras jam siūlė skirti didesnę 10000 eurų baudą bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau teismas skyrė mažesnę baudą, o baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė visiškai netaikyti. Šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs, nes gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Baudžiamosios bylos duomenimis 2019-23 metų kadencijos laikotarpiu Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma suklastojo 42 tarybos narių išlaidų ataskaitas, juose nurodydamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas. Įtariama, kad tarybos narys, atsiskaitydamas už įsigytą dizeliną, atskirais atvejais išlaidas mokėjo įmoniai išduotomis kuro kortelėmis. Dėl vyriausybės formavimo Seimas planuoja pavasario sesiją pratesti iki Liepos 14 dienos. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratesti pavasario sesiją. Norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Vyriausybės programos pateikimas ir tvirtinimas galėtų vykti Liepos 2 ir 7 dienomis arba Liepos 7 ir 14 dienomis. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra ir į daugumą pakvietus demokratus. Dėl to socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas antradienį baigė darbą.
1: Tęsime žinias. Tęsiantis diplomatiniam kivirčiui tarp Kijevo ir Varšuvos, pagrindinės Lenkijos opozicinės partijos Teisė ir Teisingumas lyderis Jaroslavas Kačinskis šiandien pareiškė grąžinantis jam suteiktą Ukrainos valstybinį apdovanojimą. Jis tikino pirminybę teikiantis tolesnės įtampos eskalacijos su Ukraina išvengimui, tačiau tvirtino, kad konfliktą eskaluoja kita pusė. Praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas atšaukė jo pirmtako Zelenskijui suteiktą Baltojo Erelio ordiną. Tai buvo Lenkijos prezidento atsakas į Ukrainos prezidento dekretą, kuriuo karinis dalinys buvo pavadintas Ukrainos sukilėlių armijos, kurią Lenkija laiko atsakinga už masinės Lenkijos civilių žudynes antrojo pasaulinio karo metu vardu. Apie 100 milijonų europiečių šiandien patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą per alinančią ir vis labiau mirtiną karščio bangą, kuri yra karštesnė nei kai kuriuose Afrikos dalyse. Prancūzija ir Ispanija, vienos labiausiai nukentėjusių šalių, pradėjo skaičiuoti ekstremalios temperatūros aukas, tarp kurių yra ir vaikų. Šiandien didžiojoje žemyninės Prancūzijos dalyje galiojo ekstremalaus karščio perspėjimai. Apie 60 milijonų žmonių susidūrė su aukštesnė nei 30 laipsnių temperatūra. Karštis taip pat viršys 30 laipsnių Vokietijoje, Italijoje ir Jungtinėje karalystėje. Aukšta oro temperatūra taip pat bus Belgijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose. Tikimasi, kad nuo penktadienio vakarų Europoje temperatūra kris, tačiau rytų Europoje paskelbtas raudonasis pavojaus signalas, nes artėjant savaitgaliui čia temperatūra kils. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Reklama. Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsi dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalias-žingsnis.lt.
7: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Seimas leido tėvadienius iki vaikui sukaks 14 metų. Tuo metu šildymo sezonas truks nuo spalio pradžios iki balandžio pabaigos. Neapolio apylinkę supurtė žemės drebėjimas. Prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Parlamentas priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Seimo nariai iš pradžių nepritarė socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymui atmesti tokius pakeitimus ir paskyrė žmogaus teisų komitetą juos nagrinėti, o pastarasis jiems pritarė. Dabar šeimai, auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o tris dvi dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokama vidutinis darbo užmokestis. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Be to, nuo kitų metų gegužės sąskaitos už šilumą ar karštą vandenį bus teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais tik jeigu vartotojai pageidaus. Ritualinių paslaugų bendrovės kaltinamos nuslėpusios 80 tūkstančių eurų mokesčių. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Šiaulių apygardos prokuratūra į teismą perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Šiaulių ir Telšių apskrityse veikiančios ritualinių paslaugų bendrovės ir du fiziniai asmenys kaltinami apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimu, siekiant išvengti mokesčių. Atlikus tyrimą nustatyta, kad bendrovės dalį gautų pajamų nuslėpė, jų nedeklaravo ir taip išvengė beveik 80 tūkstančių eurų mokesčių mokėjimo į valstybės biudžetą. Be to vienoje iš bendrovių galimai buvo mokėtas ir neapskaitytas darbo užmokestis. Tyrimo metu buvo apklausta daugiau nei 200 asmenų atlikti ūkinės finansinės veiklos tyrimai, įvertintas kaltinamųjų turimas turtas.
0: Tęsime žinias. Šiandien regioną netoli pietinio Italijos Neapolio miesto supurtė 3,6 balo žemės drebėjimas, pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Vietos valdžia anksčiau paskelbė apie nedidelių žemės drebėjimų ugnikalnių rajone. Italijos žiniasklaida teigia, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi su Flegrėjaus laukais. Pasak mokslininkų, šiuo metu didesnio ugnikalnių įsiveržimo požymių nėra. Neapolyje ir apylinkėse gyvena apie 3 milijonai žmonių. Miestas yra Vezuvijaus kalno papėdėje, tačiau šis ugnikalnis nesusijęs su Flegrėjaus laukais. Tęsiantis diplomatiniam kivirčui tarp Kijevo ir Varšuvos, pagrindinės Lenkijos opozicinės partijos Teisė ir Teisingumas lyderis Jaroslavas Kačinskis šiandien pareiškė gražinantis jam suteiktą Ukrainos valstybinį apdovanojimą. Jis tikino pirminybę teikiantis tolesnės įtampos eskalacijos su Ukraina išvengimui, tačiau tvirtino, kad konfliktą eskaluoja kita pusė. Praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas atšaukė jo pirmtako Zelenskijui suteiktą Baltojo Erelio ordiną. Tai buvo Lenkijos prezidento atsakas į Ukrainos prezidento dekretą, kurio karinis dalinys buvo pavadintas Ukrainos sukilėlių armijos, kurią Lenkija laiko atsakinga už masinės Lenkijos civilių žudynes antrojo pasaulinio karo metu vardu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
0: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
0: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
0: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Gold FM.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras tikina, kad registrų centro duomenų pasisavinimas yra bendra vyriausybės atsakomybė. Seimas leido tėvadinius iki vaikui sukaks 14 metų. Jungtinės valstijos vis dar derina papildomų karių dislokavimo Lenkijoje sąlygas. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Tuo metu prezidentas po susitikimo su kandidatu į premjerus konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimą premjerą keisti šį ministrą. Pats kandidatas sakė nematantis asmeninės ministro kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai pasakė, nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Žiniasklaidoje skelbta, kad kandidatas užimti dabartinio ministro vietą yra parlamentaras Martynas Katelynas. Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Parlamentas priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Seimo nariai iš pradžių nepritarė socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymų atmesti tokius pakeitimus ir paskyrė žmogaus teisų komitetą juos nagrinėti, o pastarasis jiems pritarė. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 2 dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokama vidutinis darbo užmokestis. Pensijų priemokas gyventojai gaus anksčiau, už einamąjį mėnesį. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamąjį mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Seimas priėmė tai numatančią šalpos pensijų įstatymo pataisas. Kol sodra lauks jų stažo patvirtinimo iš užsienio, gyventojai galės gauti senatvės negalios arba našlaičių šalpos pensijas. Jeigu žmogus neturės minimalaus darbo stažo Lietuvoje, pensija jam neskiriama, kol nepatvirtinamas kitoje valstybėje įgytas stažas. Dėl skirtingų procedūrų terminų šis procesas kartais užtrunka iki pusės metų ir ilgiau. Šalpos pensija nebus skiriama, jei žmogus turi teisę į didesnę pensiją iš kitos ES šalies. Dabar tokie gyventojai gali gauti šalpos pensiją arba pensijos priemoką Lietuvoje.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas esą tebėra įsipareigojęs padėti Lenkijai užtikrinti jo saugumą, tačiau 5000 amerikiečių karių siuntimo į Lenkiją, apie kurį jis yra pranešęs, sąlygos dar nėra galutinai patvirtintos, pareiškė Jungtinių valstijų ambasadorius NATO. Po Trumpo ir NATO generalinio sekretoriaus susitikimo Baltuosiuose rūmuose jis teigė, kad šiuo klausimu su sąjungininkais tebevyksta diskusijos, tačiau šiuo metu daugiau informacijos pateikti esą negalima. Jis patikino, kad Trumpo įsipareigojimas neva bus įgyvendintas, sprendimai dėl dislokavimo laiko ir konkrečių sąlygų dar nėra galutinai priimti. Pareigūnas teigia, kad Jungtinės valstijos nepriims jokių skubotų sprendimų. Jis pridūrė, kad Vašingtonas toliau vertina riziką ir bendradarbiauja su sąjungininkais, siekdamas užtikrinti, kad jie ir toliau galėtų apsiginti nuo galimų grėsmių bei jas atgrasyti. Šiandien regioną netoli pietinio Italijos Neapolio miesto supurtė 3,6 balo žemės drebėjimas, pranešė Nacionalinės geofizikos ir vulkanologijos institutas. Vietos valdžia anksčiau paskelbė apie nedidelių žemės drebėjimų ugnikalnių rajone. Italijos žiniasklaida teigia, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi su Flegrėjaus laukais. Pasak mokslininkų, šiuo metu didesnio ugnikalnių įsiveržimo požymių nėra. Neapolyje ir apylinkėse gyvena apie 3 milijonai žmonių. Miestas yra Vezuvijaus kalno papėdėje, tačiau šis ugnikalnis nesusijęs su Flegrėjaus laukais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas pristatė Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Ministras tikina, kad registrų centro duomenų pasisavinimas yra bendra vyriausybės atsakomybė. Varšuvoje sudužus ir užsidegus lengvajam lėktuvui žuvo du žmonės. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofonų Gintaras Sinkevičius. Sveiki. Prezidentas Seimui pateikė Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas. Balsuoti dėl jos skyrimo vyriausybės vadovu Seimas planuoja kitą savaitę, birželio 30 dieną. Prieš tai kandidatas susitiks su Seimo frakcijomis. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naują ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Pas Sinkevičius šiuo metu eina Jonavos rajono mero pareigas. Jis rajonui su pertraukomis vadovauja nuo 2011-ųjų. Tapęs premjeru, politikas privalės atsisakyti mero pareigų. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Tuo metu prezidentas po susitikimo su kandidatu į premjerus konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimą premjerą keisti šį ministrą. Pats kandidatas sakė nematantis asmeninės ministro kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai pasakė, nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Žiniasklaidoje skelbta, kad kandidatas užimti dabartinio ministro vietą yra parlamentaras Martynas Katelynas. Aplinkosaugininkai ragina valdžią neskirti aplinkos ministrus su medienos pramonės susijusios asmens. Plačiau Audra Stauskerė.
2: Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusios su medienos pramonė. Judėjimo girių spiečius atstovas Mindaugas Potapovas teigė, kad jo žiniomis svarstoma į ministrus skirti Seimo aplinkos apsaugos komiteto narį socialdemokratą Audrių Radvilavičių. Jis yra buvęs miško darbų rangovų asociacijos prezidentas. Aplinkosaugininkai taip pat ragina naujos vyriausybės programoje sugražinti aiškius miško apsaugos įsipareigojimus, riboti plynuosius ir jiems artimus kirtimus saugomose teritorijose, peržiūrėti miškų grupės ir bent pusę Lietuvos miškų tvarkyti vadovaujantis gamtiškos miškininkystės principais. Be kita ko, jie ragina galutinai atsisakyti ketinimų valstybinių miškų rėdyje ir valstybinių miškų valdymą perduoti Žemės ūkio ministerijai.
1: Tęsime žinias. Šiandien Varšuvoje sudužus ir užsidegus lengvajam lėktuvui žuvo du juos skrydę žmonės. Lėktuvas sudužo bandydamas nusileisti ir po smūgio iškart užsidegė. Ugniagesiai pranešė, kad lėktuve buvę du žmonės per avariją neišgyveno. Taip pat nukentėjo ir į ligoninę buvo išvežti du praeiviai. Švedijos vyriausybė šiandien pranešė, kad įsigys kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti tris mažuosius modulinius reaktorius. Praėjusiais metais Švedija pirmą kartą per 50 metų priėmė sprendimą statyti naujus branduolinius reaktorius. Energetikos ministrė sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Šiuo metu šeši veikiantys Švedijos reaktoriai patenkina apie 30% šalies elektros energijos poreikių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Darbo užmokestis taps skaidresnis, darbuotojų teisė gauti informaciją apie atlygį sustiprinta. Daugiau galimybių mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Tai numato Seime priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Įstatymuose įtvirtinami aiškus darbo užmokesčio nustatymo kriterijai, darbdavių pareiga darbuotojams ir institucijoms teikti informaciją apie atlyginimus, o didesnėms organizacijoms viešai skelbti informaciją apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Taip pat numatyta pareiga esant nustatytam atlyginimo atotrūkiui, kartu su darbuotojų atstovais atlikti darbo užmokesčio vertinimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė pabrėžė, kad pagrindinis pakeitimų tikslas – mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, nes jie išlieka reikšmingi. Įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, darbdaviai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos privalės kiekvieną mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį, darbo laiką bei vieną kartą, bei atnaujinti jiems pasikeitus pateikti darbuotojo pareigybių grupę, darbo laiko normą ir darbo laiko režimą. Remdamasi pateiktais duomenimis, sodra apskaičiuos kiekvieno darbuotojo vidutinį valandinį darbo užmokestį, taip pat darbuotojų VDU pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje ir kas mėnesį šią informaciją perduos atitinkamam darbdaviui, valstybiniai darbo inspekcijai, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Be to viešai kiekvieną mėnesį bus skelbiami darbdavių turinčių nemažiau kaip 8 darbuotojus, vyrams ir moterims mokamo valandinio VDU duomenys. Darbdaviams, kurių darbuotojų skaičius siekia 100 ar daugiau, papildomai iš sodros bus teikiami išsamesni duomenys, įskaitant vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklius. Šie duomenys bus teikiami rečiau, kas vienus arba kas trejus metus atsižvelgiant įmonės dydį. Mažesni darbdaviai taip pat turės teisę gauti papildomus duomenys, savo iniciatyva pateikia atitinkamą prašymą. Darbdaviai privalės pagrįsti darbo užmokesčio skirtumus objektyviais, lyčiai neutraliais kriterijais. Jei skirtumo nebus galima pagrįsti objektyviais kriterijais ar jo pašalinti, darbdaviai bendradarbiaudami su darbuotojų atstovais turės atlikti bendrą darbo užmokesčio vertinimą. Įsigaliojus darbo kodekso pakeitimams, informacija apie darbuotojo darbo užmokestį negalės būti laikoma konfidencialia tais atvejais, kai pats darbuotojas jį atskleidžia siekdamas apginti teisę į vienodą darbo užmokestį ir už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Darbdaviai negalės klausti darbuotojo duomenų apie jo anksčiau gautą darbo užmokestį, taip pat atsiras papildoma pareiga supažindinti darbuotoją su kolektyvinės sutarties nuostatomis, taikomos tai pareigybei, sudarant sąlygas skaidresnėms deryboms dėl atlygio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30. Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30. Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30. Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Martinas Liuteris Kingas gimė 1929 sausio 15 dieną Atlantoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Visame pasaulyje jis išgarsėjo kaip aktyvus kovotojas už juodaodžių pilietinės teisės JAV. Tapęs baptistų pastorių pradėjo organizuoti juodaodžių sueigas bei sakyti kalbas, skatindamas be smurto ir jėgos protestuoti prieš nelygybę visuomenėje. 1963-aisiais jis vadovavo protesto žygiui Vašingtone, kur pasakė savo garsiąją kalbą Aš turiu svajonę, I have a dream. '64 juodaodžiai įgijo teisę balsuoti rinkimuose. Tais pačiais metais Liuteris tapo jauniausiu Nobelio premijos laureatu, gavęs apdovanojimą už sėkmingas pastangas kovoje prieš rasinę nelygybę. Vėliau jis aktyviai dalyvavo kovoje prieš skurdą ir Vietnamo karą. 1968 balandžio 4 Martinas Liuteris Kingas buvo nužudytas. Kiekvieną trečią sausio pirmadienį Jungtinėse Amerikos valstijose minima Martino Liuterio Kingo diena.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Paankstinta jauno žmogaus amžiaus riba, modernizuota jaunimo politikos sistema, stiprinamas jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų priėmimą ir užtikrintas ankstesnis pagalbos jaunimui prieinamumas. Tai siūloma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms pateiktame derinti jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projekte. Vienas iš esminių siūlymų, kad jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo nuo 11 iki 29 imtinai, vietoje šiuo metu galiojančios 14-29 metų ribos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi šiandieno socialinę realybę ir poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystę išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų sulaukusiais jaunuoliais, dažnai jau tenka spręsti įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu, formuojamas asmens tapatybės, stiprėja bendramžių įtaka ir ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima asmenis nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Svarbu ir tai, kad 11 metų vaikai pereina iš pradinių į pagrindinį ugdymą, susiduria su nauja aplinka, didesniais socialiniais iššūkiais, vyresnių mokinių įtaka, didesnė patyčių bei rizikingo elgesio tikimybė. Todėl šiame etape ypač svarbu užtikrinti prieigą prie jaunimo politikos priemonių, jaunimo darbuotojų palaikymo ir saugios aplinkos. Įstatymo projekte taip pat siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vaidmenį, steigti tarpžinybinę jaunimo politikos įgyvendinimo grupę, stiprinti jaunimo reikalų tarybą, ją perkeliant prie vyriausybės, aiškiau apibrėžti jaunimo politikai gyvendinančių institucijų funkcijas. Su projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija kviečia suinteresuotas institucijas, organizacijas, jaunimo atstovus ir visuomenės narius teikti pastabas bei pasiūlymus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

Dėl dirbtinio intelekto didėjant lustų kainoms neišvengiamai brangs ir produkcija. Apie tai samiu netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Apple planuoja didinti savo produktų kainas, nes dėl dirbtinio intelekto bumo augančias atminties lustų kainas kompensuoti darosi vis sunkiau, sakė bendrovės generalinis direktorius Timas Kukas. Technologijų pramonė jau keletą mėnesių susiduria su didėjančiomis atminties lustų kainomis, nes sparčiai statomi dirbtinio intelekto duomenų centrai reikalauja naujų pajėgumų ir verčia kainas kilti. Kukas nepatikslino, nuo kada ir kiek bus didinamos kainos, bei kurie produktai brangs. Nauja išmaniųjų telefonų iPhone serija Apple turėtų pristatyti rugsėjo mėnesį. Vokietijoje naujausio bendrovės Apple gaminamo standarto modelio telefono iPhone 17 kaina prisideda nuo 949 eurų, o aukštesnės klasės iPhone 17 Pro nuo bemaž 1300 eurų. Pastaraisiais metais Apple iš esmės išlaikė stabilias vartotojams skirtų produktų kainas, o tai pasiekti pavyko pasinaudojant ilgalaikėmis tiekimo sutartimis. Kuko teigimu bendrovė stengiasi kaip įmanoma geriau kompensuoti jo žodžiai tariant milžinišką sąnaudų augimą, užuot perkėlusi jį ant klientų pečių, tačiau tokia padėtis nebėra tvari. Apple jau yra įspėjusi, kad atminties lustų kainoms augant gali prireikti imtis atsakomųjų priemonių. Keletas kompiuterių ir vaizdo žaidimų konsolių gamintojų jau padidino kainas, o kitos didžiosios elektronikos bendrovės taip pat įspėjo, kad atminties lustų kainos pakilo iki tokio lygio, kad gali tekti didinti kainas vartotojams. Nors mikroskemų gamintojai didina gamybos pajėgumus, šis procesas trunka ilgai, o pirmenybė gali būti teikiama naujiems dirbtinio intelekto duomenų centruose naudojamiems atminties produktams. Tuo metu Kinija išaugino didelius valstybės remiamus atminties lustų gamintojus, tačiau Jungtinių valstijų įmonėms bendradarbiaujant su jais taikomi dideli apribojimai. Paklaustas, ar tokios taisyklės turėtų būti sušvelnintos, Kukas atsakė, kad reikėtų apsvarstyti visas galimybes.

0: Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radijo staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime? Iš to sportinio gyvenimo.
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoji vietoj, tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Planas. Jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės su motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi būdi pastoviai.
1: Na, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užauksi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau.
0: Ar neklaus?
1: Šito ne, nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje.
0: Ketvirtoje klasėje?
1: Jo, kai iš... Prieš pečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą. Nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo. Važiuoji.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo? Kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų. Tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sekiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasiruošimą žymiai daugiau skirt laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščiat, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasiruošimą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tos varžybos, tai valandai valanda, bet jau kars nuo karto turi valsėti nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Nu, yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą,
0: tai.
1: Bet psichologas išėjo atostogų.
0: Ir, ir neblogai istorija.
1: Čia, nu, gyvenimo tokia istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus, ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė. Gerbėjų patarimų labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas, nu, nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knygais, tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus sugraibinti. Tai atranka būdavo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kai buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
0: Pinigų lenktynės.
1: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėt, kas gi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvoatletikoje ar kitur, tai motociklė lygiai tas pats, pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską. Tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia, dar... Vat...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet... Aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blogų tokių. Tai mes tokius, o grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turi atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakė ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateiti motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra, yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: irgi... Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-uką, tai man patinka, kai, vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vaga, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamst esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir sąlyginai per trumpą laiką tu nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalūs sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiu, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojui sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, čia Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu, dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trims langsteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį remėją, kad va, tu
0: važiuosi,
1: sausio mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu nu, kartais ne viską spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir nu, nesigavo tiesiog viską visais frontais atidirbti.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau, taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepia ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi tos savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip, na, supras, kad yra ir kolega dar?
1: Į tą pusę nenueisi. Man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing. Tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais. Tai puikiai susidirbam su vairuotojais. Vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti, mm-hmm. nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka kokias važiuot, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus kažkokius.
0: Kaip gražu.
1: Jo, nes kitą sekundę orą jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauti pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
0: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
1: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tuos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jo tada puikiai, sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
0: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti, nu, begalinis.
1: Taip, norėtųsi, aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai, išvaizdą, aprangą. O atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra. Tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam kelniam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
0: Čia mes apskritai dar ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
1: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas. Važiuoti vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių. O jaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda. Paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius kategorijos.
0: Va, prašau.
1: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
0: Civilinis vairavimas tas toksai...
1: Jo, ne... toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžių, bet... Kai jisai sakys, ar man saugai gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
0: Streso, taip.
1: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tą žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias, norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
0: Būtų smagu.
1: Jo.
0: Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
1: Labai ačiū jum. Malonu čia.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.